0: kadra Stipe Modrić.
1: Vide se te teške noge, ok, treninzi, ne volim se te neke izgovore, jednostavno nismo bili na nekom nivou, ali mi je drago na kraju da su ova djeca izvukla doslovno tu utakmicu na kraju i privela je kraju. Nije bila laka, imamo neki problema sa ozljedama, s nekim igračima koji nisu tu, koji očekujemo, kažem, svaki dan, pa nikako da se to desi, ali eto, ja sam optimist i mislim da nam ovo može biti samo neki motiv da radimo više i da ispravimo sve te greške, sve utakmice koje budu dolazili, bit će sigurno još teže od ovoga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i u taj rad i to će nam se na kraju isplatiti.

0: ali mora se priznati da je bolji nego prije.
1: Bolji?
0: Da.
1: Ali nikad neće biti isti, nikad neće biti kao mi.
0: A što ako ipak jednog dana ustanovimo da je zdrav duhom, baš kao i mi?
1: Upropastit će nam rod.
2: Ipak postoji način, Jakobe, ti si sam o tome govorio.
1: O čemu govorite?
2: A ima tome dosta, kako je Jakob Bogotu pregledao i zaključio da bi ga se moglo izliječiti.
1: Jakobe?
0: Bolestan je na mozgu. One čudne stvari koje se zovu oči, koje su tu da stvore jedno privlačno udubljenje na licu, bolesne su u Bogote i tomu djeluje na mozak. Nabreknule su, stalno se miču i tako mu je mozak u stanju stalne nadraženosti i rastresenosti.
1: Da?
0: Ali postoji mogućnost da mu se odstrane kirurškim zahvatom.
1: I tada će biti duhovno zdrav.
2: Biće zdrav i normalno.
0: Čekajte. Nisam siguran da će Bogota na to pristati. A ni ja nisam siguran.
1: Mora pristati ako hoće tvoju kćer. Ako neće, znači da mu nije stalo do nje, ani do nas. Znači da namjerno hoće biti drugčiji. Pozovite Bogotu ovamo.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

Ako si ideo i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.